to dokita miami ne e ma fomra e kura me ni fa kansemu hey eji ope o do fomra na bra why be chobi e ma ma fomra no abu je na ye joda woni tu ase joda ye tuna sese dia na ye hwese ye dimpeni ga sabedi juma e wo ye kasem ye besua